Это концерто Лехамиша, опус 5, миспар 7, метал бинони, нигна, тизморит и музичи. В мамаш 2 дакот лифне хадашот, 3 дакот летер диюк, анахну нишма. Мамаш кама цлилим митоха симфонията мет Леош Яначек, яцера нифлаа азот, שהבחורה שלה הייתה בדיוק לפני 100 שנה, 26 ביוני 1926 בפראג. וכמובן השחרית המוזיקלית גם לאחר החדשות.